0: Stuel, le blé filou. Le Dark Stuel. Le Dark Stuel, le blé filou. Le Dark Stuel, le blé filou.
1: Oh, nu, skal vi synge på norsk?
2: Ja, vær så god.
1: Voi, voi.
3: Voi, voi.
4: Voi, voi.
2: Voi, voi, ja.
1: Okay. I en liten dal langt mot nord, der var solen.

0: Hørte jeg en sang som lød som så. Noah! Kommer! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi voi!
0: Voi voi, langt op i fælget. Hørte du den et hilsen fra mig?
1: Voi voi!
0: Voi voi, jeg vil fortælle, at jeg vente for dig.
1: Voi voi!
0: Voi voi, tiden står stille, når jeg vente på kjæresten min.
1: Voi voi!
0: Voi voi, skæbnen vil, at jeg skal op i din.